0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про атаки загарбників. Реактивний дрон ворога трохи більше години тому ударив по Луцьку на Волині. Попередньо влучив у місцевий торгово-розважальний центр. А у Сумах загарбники вдруге від учора поцілили по одному і тому ж ТРЦ. Травмованих четверо. Частково зруйновано багатоповерхівку поруч. У Дніпрі ж долають наслідки прильоту по заводу із виробництва олії. Окупанти обірвали життя двох людей. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження морського порту росіян у Махачкалі. Там спалахнула пожежа. До речі, порт єдиний, що не замерзає у Каспійському морі. Воїни також засвідчили низку уражень 9 вересня у Новоросійську. Там поцілили по трьох кораблях та мазутному сховищу. І про підтримку. 19 400 гривень на родину. Умови призначення одноразової допомоги «Зимова підтримка» вразливим українцям визначив уряд. Зафіксував суму. Отримати зможуть мешканці Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Херсонщини. І про шкільне харчування. Чим саме годують дітей у закладах освіти, перевіряє Держпродспоживслужба. Представники навідуються без попереджень, повідомили у Міносвіти та науки. Перші результати є. Більшість шкіл дотримуються рекомендацій, але інколи трапляються порушення. Єдиного обов'язкового державного меню у школах немає, а батьки та учні можуть коригувати. І наостанок про те, як бережемо мистецтво. Під охороною держави відтепер мозаїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птах». Панно розташоване у селі Гальмязів на Черкащині. Національна вага означає пам'ятку берегтимуть ретельніше. Панно з'явилося на Черкащині у 1970-му.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Метеочарт на

З'явилася зовсім нежданно, неочікувано світлим димом, казала, що я розправила крила білі, сіла до столу, випила зі мною каву. Хотів тебе розпитати, чому я, чому обраний я тобою, і чи знаєш, навіщо я у цій ямі зради людської, у ямі з ненависті і брехні, але обличчя мені ти вкрила маску. Містична діва.

Слово своє від себе до мене, шепотнула мені в заметі, змахнула крила. Крила просипались снігом, у танці шаленої люті, крутився той сніг куртовині. У морозі легкий, іскристий, здійнялася ти велично, могутня, струнка, красива, містична діва.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Сумах новий приліт. Цього разу окупанти влучили двома кабами по житловому сектору на околиці. Травмованих 8, серед них і 2 дітей. Сьогодні в день окупанти знову атакували у Сумах ТРЦ. Після учорашнього удару він не працював. Торгово-розважальний центр був під атакою у Павлограді на Дніпропетровщині. Там є загиблі і поранені. Далі про комендантську годину. Час змінився не лише у Києві та столичному регіоні, а й на Полтавщині. Діє не з опівночі до 4-ї години ранку, а й з 1-ї і до 5-ї. Тривалість лишилася тією самою. Починається і завершується в інший час. А ось у столиці від сьогодні скоротилася на годину. Синхронізували все і на Київщині для того, щоб люди, які працюють у столиці, могли дістатися домівок після затяжних тривог. Тепер про сервіси. Можливість оформити відстрочку у додатку «Резерв Плюс» з'явилася у вчителів. Щоб скористатися, заклад освіти має бути основним місцем роботи. Та й навантаження не менше 0,75 ставки. Збирати папери чи йти до ЦНАПу не потрібно. Система самостійно перевіряє дані у реєстрах. І про комунікацію. В Одесі тестують зв'язок 5G. Щоб підключитися, міняти сім-карту не потрібно. Досить смартфона, який підтримує новий формат. До цього зв'язок 5-го покоління протестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. І наостанок про спорт. Наш параплавець Кирило Пойда виборов золото на чемпіонаті Європи і встановив новий рекорд змагань. На 100-метрівці брасом жовтоводець фінішував за 1 хвилину і майже 15 секунд. У загальнокомандному заліку ми треті. Маємо 35 нагород.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss!

0: ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: Говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
5: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.
7: KIS!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Дитині та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенка, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Україна. Kiss FM.
1: Як можна забути все, що неможливо забути? Не хочеш бачити, не хочеш чути.
2: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.
6: KISS.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: чому сенс?
1: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Світ TV Originals представляє
9: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

Тоб тобі ще не казав я поряд, щось під ребрами співає і тремтить. Ти в моїх руках найкраща зброя, ти моя коротка вічність і вічна мить.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 відсотків на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099 17 42 749.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Black
5: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

0: бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: МРТ, КТ, рентген без черг.
2: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла.

0: У Києві у п'ятницю 11 вересня похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медахи в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: бачите і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає, що час будувати плани на ваш музичний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує ваш щотижневий гід головними музичними локаціями та івентами столиці. 11 вересня, Київ, стартуємо наповно. Курені, головна зірка вечора, резидент Kiss FM, чартбрейкер радіостанціями Мона Стетік. Разом із ним за вайб відповідають авторитетний саунд-продюсер Тім Волш і талановитий Ласта. Бао, чарівна резидентка Kiss FM, бренд-менеджерка The Best Dance Radio, Лена Маліновська гарантує стильний музичний супровід вашого відпочинку. Шурбар, за деками, атмосферою та п'ятничним ритмом керує Томі Лі. Алхімік збирає друзів під якісну селекцію від Save the Tune. Грамбар, музичні експерименти та правильний вайб забезпечує Кіптілов. Фулбар, за пультом столичної локації розкриває свій саунд Номі Ві. Дах, п'ятничний вайб та вишуканий сет формує дует Латешев і Стейсі. Повний перелік заходів та деталі шукай на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будь у ритмі!
0: Kiss FM recommends.
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss!

ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для подвижки 80 відсотків є на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі продавців, консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Від творців «Приват-24».
1: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всі території України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон «Дарниця».
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
3: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Spectra – резидентка київського проекту Infinitum. В своїх сетах дівчина поєднує мелодік техно, прогресів хаос та інді-денс, створюючи витончений баланс між енергією, атмосферою та емоцією.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
6: Триває година добірного саунду на Kiss FM в ефірі «Луна Спектра». Її звучання – це глибокі мелодії, виразна динаміка та музика, що розповідає.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. А який сьогодні день? Піца Дей? Crazy Day? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
5: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунала Спектра. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська, і ми почуємось вже завтра. Бережи себе!

Get Back to Dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає, що час будувати плани на ваш музичний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує ваш щотижневий гід головними музичними локаціями та івентами столиці. 11 вересня, Київ, стартуємо наповно. Курені, головна зірка вечора, резидент Kiss FM, чартбрейкер радіостанціями Мона Стетік. Разом із ним за вайб відповідають авторитетний саунд-продюсер Тім Волш і талановитий Ласта. Бао, чарівна резидентка Kiss FM, бренд-менеджерка The Best Dance Radio, Лена Маліновська гарантує стильний музичний супровід вашого відпочинку. Шурбар, за деками, атмосферою та п'ятничним ритмом керує Томі Лі. Алхімік збирає друзів під якісну селекцію від Save the Tune. Грамбар, музичні експерименти та правильний вайб забезпечує Кіптілов. Фулбар, за пультом столичної локації розкриває свій саунд Номі Ві. Дах, п'ятничний вайб та вишуканий сет формує дует Латешев і Стейсі. Повний перелік заходів та деталі шукай на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будь у ритмі! Kiss FM.

0: Реклама. Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
1: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Огею в полі густим бур'яном цвіте конопля, і хлопці ніби п'яні. Цвіти вишнуло з часом плини, як і батько, так і сина. Хто знає, той не мина, не мина

15 година 24 хвилини п'ятниці у студії перед мікрофоном містер Сані. Зараз ми насолоджуємося українським продакшеном від сильних українських артистів, музикантів, саунд-продюсерів. І ця композиція «Feelings» об'єднала Туар як ремікера, а як взагалі хлопців, які написали цю композицію, Жан Ваят і Сейнт Код. І що дуже круто, що кожен з цих артистів може не тільки написати композицію, але й наживо її зіграти, заспівати, станцювати, виконати. Тож респектую, робота у нас вже давно. Колись вона була на ексклюзиві до свого релізу, а тепер вже її можна знайти на будь-яких музичних майданчиках, але краще слухати під соусом, під гарячим соусом Kiss FM. Далі плануємо нашу п'ятницю, наш шлях. Послухаємо обов'язково The Fear, якщо казати про українських артистів. Додамо Маупі, який завжди дивує своїм тек-хаусом і ідеям. Діджеритік та Ола Рас і Daft Punk Rider додамо в трек-ліст, а ще заплануємо інтерв'ю. О 16.30 у студії Kiss FM з'являться зіркові гості. Це Bloom Twins. Більше про них інформації почуємо протягом ефіру, і так само їх треки обов'язково будуть.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Щоразу, коли відкриваю інстаграм міс Монік, мені здається, що вона не діджейка, а спортсменка. То вона грає у теніс, то вона катає на велосипеді і при цьому ще презентує велосипедні бренди і розганяється на високій швидкості. Коротше, спортсменка справжня. Але у будь-якому разі, от, спілкуючись з артистами першої шеренги, можу сказати про те, що дійсно вони живуть як спортсмени. Постійно турити, не мати вихідних, не мати нормального відпочинку. Тут, ну, майже ніхто не п'є алкоголь, окрім деяких випадків. І стосовно спорту, то це прям вшито в їх графік, де б вони не перебували, куди б вони не летіли. Ну що ж, міс Монік, Сід Ван Ріл і Rush.

Казав Олег, у багатьох артистів є свій власний почерк, і його дуже легко впізнати. І ось зараз я впізнаю навіть заплющеними очима стиль і жанр, який дуже полюбляє Діджей Лютік. Саме його продакшн зараз відчувається в ефірі Kiss FM. Ну, так воно є разом з Ола Ра, спільна композиція Da Funk Rider. Далі Алекс Кеннон і Кармон.

0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Оригіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: 40-40. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Новини на Kiss FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу праворожі атаки. Російські загарбники ударили по Дніпру. Реактивний дрон влучив у житловий будинок. Виникла пожежа, попередньо 7 людей поранені. На Кіровоградщині безпілотник окупантів поцілив у цивільну інфраструктуру. 3 людини поранені, вщент вигоріли 2 легковики, зайнялася вантажівка та суха трава. Далі про підтримку. Литва та Нідерланди передали Україні 37 тонн енергообладнання. Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори. Їх передадуть різним регіонам, зокрема Києву, Харківщині, Сумщині та Херсонщині. Надане обладнання дозволить пришвидшити ремонт мереж після ворожих атак і забезпечить критичну інфраструктуру резервним живленням. Тепер про освіту. Профільне відомство досліджує стан шкільних бібліотек у межах реформи «Нова українська школа». Опитування має визначити, які зміни потрібні, аби бібліотеки перетворилися на сучасні центри читання та досліджень. Фахівці також оцінять вплив війни, стан приміщень, книжкових фондів та матеріально-технічне забезпечення закладів. Опитування триватиме до 2 жовтня, а результати оприлюднять на початку 2027 року. В Умані святкують Рош Гашана. Цьогоріч до міста прибула рекордна кількість паломників – близько 50 тисяч з усього світу. Попри повномасштабну війну та застереження щодо безпеки, віряни продовжують приїжджати. Братславські хасиди кожен рік відвідують могилу Рабана Нахмана. Рош Гашана завершиться у неділю. І насамкінець про мистецтво. Панно Алли Горської у Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно та створює умови для його збереження.
1: Новини на Kiss FM.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
13: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM. 16 година, 32 хвилини, п'ятниці. Це Kiss FM. І є сьогодні у нашому ефірі дівчата, які підкорили лондонську сцену і взагалі світову європейську. І світову європейську, це, звісно, я сказав. Діджі, так діджі ведучі. Ну, добре, вже як є. Вони підписали контракт з топовими світовими лейблами і навчили глобальний шоу-біз відрізняти, що таке дарк-поп від усього іншого. Народжені в Україні, але відомі від Ібиці до Токіо. У нас в гостях неймовірні Анна та Соня Купрієнко, Каблум Твінс. Ура! Дівчата, вітаємо вас в ефірі. В першу чергу, скажіть, як ви себе відчуваєте в Україні зараз?
16: Ми дуже раді повернутися в Україну, але, звичайно, це зараз іще більш неспокійніше в Броварах. Так що приїхали, раді бачити сім'ю, але під вибухи погано засинається. Але це не головне, що всім все добре. І всі здорові
17: та живі.
15: Так. До речі, ви народилися в Броварах, так?
16: Угу, так.
15: Зараз у вас там батьки.
16: Угу.
15: Вже тривалий час ви базуєтеся у Лондоні. Наскільки вам вдається ось відчувати зв'язок із рідними?
16: Ми завжди в контакті з нашою сім'єю, але це зовсім інакше, коли ти тут фізично. І тому, звичайно, ми підтримуємо контакт, але приїжджати для нас дуже важливо. Ми приїжджаємо десь 2 рази на рік. В цей раз на нас не було майже рік, і ситуація зовсім змінилася для мене. Але знову-таки я рада приїхати тут. Мені подобається дух українських людей, всі такі хороблі. І, в принципі, багато я бачу і гумору також, і сили. Так що я рада бути тут.
15: От, а ми дуже раді вас бачити у студії Kiss FM. До того ж, раді, що ви також будете поєднувати візит в Україну із власним виступом. І найближчу суботу вас можна буде знайти на майданчиках Києва. Про це ми обов'язково поговоримо ще. І так само додамо в програму рекомендації. Ну, а зараз суто музичне питання. Ви сестри-близнючки. Як це впливає на музичний процес? Ось ви розумієте одна одного з напівслова? Або ж навпаки, ні, мені це не подобається.
16: Раніше це було саме так, що ми з півслова розуміли один одного, але з часом ми все більше і більше змінювались. Я, Аня, більш така хардова, я люблю дуже альтернативно, я роблю інструменталки, продюсую треки, Соня пише більше вокалів і тексту, тому воно поєднується гарно, але ми зовсім інакше. Тобто вона продає поп-частину.
17: Таке відчуття, що з часом одна з нас перестала говорити просто, а одна почала говорити.
16: А одна не зупиняється. Так.
15: Ну, добре, тоді продовжимо розмову, а зараз давайте послухаємо вашу неймовірну композицію «Мама Марія». Це колаба із Рене Зоновельдом, і про неї також поговоримо.

0: Соня та Аня у студії Kiss FM, Bloom Twins. І зараз ми насолоджуємося композицією «Мама Марія». І ця композиція записана з Рене Зоневельдом, який, до речі, виступав у Києві в авіамузеї і там роздавав таке шалене техно. А потім бац, і ця красива радіофрендлі робота. От як взагалі так склалося? Як ви списалися з цим чудодійним челом?
1: Він дуже класний. Ми списалися в Інстаграмі, а також тому, що мені підписані з Армадою. Він працює з Армадою дуже часто. Ми зробили цей трек в Лондоні десь 2 роки тому з іншим хлопцем, продюсером. І потім скинули Рене, йому дуже сподобалось. І ми думали, ну це дуже інакше від його музики. А він каже, ні, це суперклас. Він зробив цей трек, він уже був повністю готовий. І тільки тоді ми поїхали в Амстердам. І тоді вперше послухали з ним. І це було дуже цікаво, бо ми ніколи не спілкувалися. Опа, і написала текст разом.
0: Ну, до речі, у вас стільки робіт із електрониками. Purple Disco Machine, Ян Блумквіст, Дам'ян Лазарус, ну, звісно ж, Зоневелд. До Дорофієвої ми ще дістанемося. З ким було найцікавіше працювати з закордонних?
1: Цікаво, що майже нікого ми не бачили.
0: Клас!
1: Як не бачили, коли ми писали пісню, ага. Так? А вже коли написала пісню, ми там коли дороблювали або щось таке, то ми бачили. Мені подобалось працювати з клан Карусел, тому що, по-перше, це ми б написали пісню про Україну, як добиратися до України, яким шляхом, треба купувати квитки за 20 днів до. І в цю логістику ми вписали, бо для багатьох людей вони просто це не знайомо. Так? Написали цю пісню, вже її зробили, і вперше, коли ми з ними побачилися, це коли ми вже виступали цю пісню.
0: Прикольно. До речі, я пропоную якраз клан Карусел зараз послухати. Ви не проти?
1: Так.
0: Врубаємося!

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Station.
1: Коротше, вже зламали повністю наш сценарій, тому що ми так довго і такі цікаві речі промовляли поза ефіром. Мені здається, треба запускати вже наше шоу поза ефіром, де ми в цікавих позах спілкуємося з нашими гостями і кажемо все, як то кажуть, трушно і по-справжньому. Але от зараз ми вже в ефірі студії Kiss FM. Тут перед мікрофоном знаходиться Bloom Twins. У мене є підготовлені питання і непідготовлені, але сценарій вже все, пішов геть. От. Тому, по-перше, я не встиг поставити композицію «Feel the Heat». От, це раз, треба швидко її шукати. А по-друге, половину питань відкидаю, тому що хочеться поговорити про музику. Єдина радіостанція, яка спілкується про музику, це радіостанція Kiss FM. Тобто ми не задаємо вам питання, які у вас нові свіжі хлопці або старі, от, хто з ким зустрічається. Ми якось такі, дивна радіостанція, чесно кажучи, я не знаю, як так може існувати, але ми про музику. Які драм-машини чи СНТ зараз в основному ви використовуєте і чи залучаєте саме живі інструменти при записі?
2: Якщо я буду чесна, то я більше всього використовую свій комп'ютер своїми плагінами. Я собі вибираю мої найулюбленіші і просто йду з цим. Так, у нас є Nord, у нас є Moog, ми співаємо. Для мене одне з найголовніших – це все-таки вокал. Я записую десь 150 тейків, дуже багато layers, тобто немає одного
3: тільки
2: вокалу.
3: Тільки не забудь про флейту.
2: А, я забула про флейту. Так. Тому, в принципі, якщо це плагіни, то це буде комп'ютер.
1: Соня, скажи, Аня правда домінує?
3: Да, це ж видно. Звісно, домінує, але у мене є флейта, сорі.
1: Клас! От. А тепер все ж таки перейдемо і до штучного інтелекту. Як ви дивитеся на це, що відбувається зараз? От, що ще потихеньку витискає з чартів людські треки. В Україні «Червоний мак» на першому місці вже 100 років, мабуть.
2: Мені не подобається AI, Suno, це все. Так, якщо це використовувати чисто, щоб тобі допомогти проаналізувати щось, то клас. Якщо це в креативному плані, то ні. Тому що людям, вони все одно відчувають емоції, якісь історії. Люди не слухають вже просто пісні, так? Вони слухають артистів. Якась повинна бути людина, вони повинні захопитися людиною. І тому Instagram, social media, це все дуже важливо, тому що люди не просто хочуть слухати музику, вони хочуть поєднатися з тобою, відчувати тебе. Так що клас, може ці пісні будуть непогані, але люди не будуть відчувати емоцій до них.
1: Зрозумів. Найбільш емоційний трек, який викликає у нас мурашки по шкірі, це Дорофеєва і ремікс Bloom Twins на Feel the Heat. У нас у гостях була Надя. Вона сказала, що це кращий ремікс за всю її історію артистичну.
2: Це дуже приємно. Це дуже приємно, це дуже класно. І ми будемо робити ще, я надіюсь, так?

0: Це була крихта Рейво у студії Kiss FM завдяки Bloom Twin. Це ремікс на Дорофієва. Стосовно цього треку ми вже спілкувалися, що в захваті як радіослухачі, бо цей трек знаходиться у чарті тенденції. Зараз піднімається все вище і вище. Надя Дорофієва і взагалі просто ідеально. Скажіть, будь ласка, чи ви будете виконувати цю композицію десь в Києві найближчим часом?
1: Так, завтра ми виступаємо в храмі о 9 вечора і ми будемо грати завтра і багато других треків.
0: А, до речі, ось якраз вокал там буде проспіваний, чи...
1: Ні. Це вже Дорофієва пісня. Тобто це
0: а у вас буде діджей-сет, чи виступ з лайв-перформансом?
1: У нас буде діджей-сет також з лайвом поєднаний. Тобто діджей, ми співаємо, граємо якісь ремікси, які ми робили, тобто мікс всього.
0: І нарешті, що ви плануєте, чим ви плануєте дивувати слухачів найближчим часом?
1: Новими треками. У нас є дуже класні колаборації, але поки ми не можемо офіційно говорити. Але як ми зможемо, обов'язково скажемо, дуже круті треки, так?
2: Найулюбленіші.
0: Тоді дуже сильно вас чекаємо у студії Kiss FM, але при цьому ми з вами не прощаємося. Найближчий час найближчу годину ми проведемо із вами та ще й будемо презентувати нового артиста, який походить саме з Bloom Twins. У студії знаходиться Аня і Соня Bloom Twins. Twins, вибачте, у мене от бачите, як ти казала?
1: Bilingual.
0: Бай, всім бай. Кіпасу зараз будемо слухати.

Усе буде Україна. Kiss FM Ukraine.

0: не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: розумінні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умов обслуговування та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знижки в АТБ до -30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
13: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощ читиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Ще 8 українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Йдеться про 3 родини, які тривалий час лишалися на захоплених територіях. Нагадаю, ще 5 українців з російської окупації вдалося повернути минулого тижня. Правоохоронці зірвали нелегальний продаж близько півтони вибухівки на Харківщині. За даними СБУ, це одна з найбільших партій з початку Великої війни. Ділком виявився командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Херсонщина отримала броньований автомобіль швидкої. Як кажуть посадовці, це надзвичайно важлива допомога, оскільки росіяни щодня атакують Херсонщину, зокрема, дронами. Фахівці ще мають встановити в салон необхідне обладнання, а за потреби додатково модернізувати автівку. На Полтавщині тимчасово відновлюють полювання. Виходити у мисливські угіддя дозволять з 1 жовтня до 31 грудня і лише у вихідні дні. Для цього мисливці мусять заздалегідь погодити свої маршрути, графіки та списки з військовими адміністраціями, поліцією та військовою службою правопорядку. Окрім Полтавщини, під час повномасштабної війни рішення про частковий дозвіл на полювання для регулювання чисельності диких тварин також ухвалювали в Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. І на сам кінець звістка зі Львова. До міста на літературний форум завітав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він презентує власну книгу «Кайданів немає». Нагадаю, у серпні на іншому книжковому фестивалі у Львові свою книгу про викрадених українських дітей презентував французький актор Жан Рено. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.
2: А у нас продовжується п'ятниця із інтерв'ю, і у нас сьогодні просто година Bloom Twins, але несподівано, от хочу одразу прийти до справи, у мене таке відчуття, що від дуету Bloom Twins відбулося відбрунькування. От, зараз ми спілкувалися із Сонею та Анією, а тепер особисто з Анією, яка презентує новий артистичний проєкт. І скажи, будь ласка, чому так сталося? До чого все це?
3: Це все було натурально і гармонічно. У мене не було плану зробити свій сольний проєкт, тому що класно робити acid techno. Просто так вийшло, що Bloom Twins – це поєднання різних. Я дуже альтернативно люблю хардову музику. Моя сестра більше як поп, мелодійні класні вокали. А якщо мене залишаєш одну в студію, то це буде hard techno. Так, так. І воно просто так вийшло, що я написала дуже хардові пісні, і Ленка і Кирил, мій менеджер, сказав, що, а давай зробимо проект.
2: Ну, но нам же не треба хвилюватися за вас, ви ж не збираєтеся розбігатися?
3: Ні.
2: Ура!
3: Ні. Це можна робити і то, і інакше. Тобто, наприклад, я коли граю в фестивалі, ми граємо 6 вечора з 12, а якщо це грає The Axis, то це буде 3 ранку, 4 ранку, ага. Якісь клубах, якісь підвалах. Так що більш така.
2: Ой, річ. Знаєш, як приклад можна навести приклад із нашим Спартаком, можливо, пам'ятаєш, DJ Спартак, у нього є проєкт Aside, і якраз він там презентує дуже м'яку, таку ліричну афрохаус-музику. Тобто він навалює просто так техно, техно, техно, а потім каже, а потім я їду і десь там виступаю там перед сансетом. І ми каже, що йому дуже подобається. Тобто він розширив свою аудиторію та, звісно ж, свої майданчики. Я хочу, щоб у вас таке саме відбувалося. І от у тебе вже є ремікси і, власне, новий трек. Що ти можеш про нього сказати?
3: «When I'm Low» – це була одна із перших пісень, написана мною. Це знову я пішла в студію, і там Соня захворіла. Я думаю, окей, я буду писати сама пісні. Потім я подивилася фільм «Блейд». Так, і там оця сцена відкривається, там, де він заходить в клуб, все червоне, тому що так, вампіри. І там починається трек «Блейд». Я така, це той трек, який я хочу написати, я хочу «Acid». Я просто сіла, почала робити «Acid», і зараз проєкт «Acid». Так,
2: ну,
3: все.
2: Ну що ж, я так думаю, що час послухати цю композицію. Що б ти хотіла побажати радіослухачам, як налаштувати?
3: Я хочу, щоб люди послухали і не очікуйте щось дуже простого. Це буде дуже драйвовий, дуже такий рейвовий вайб. Так що, якщо хочете рейвувати зі мною, слухайте пісню.
2: Якщо ви за кермом, то обов'язково пристебніться. Так, якщо ви стоїте, то присядьте. А якщо ви на роботі, як я, то тримайтеся міцно за стіл, бо починається The Axis. The

0: Це от єдине, що я можу сказати, дійсно. Ой, я навіть забув виключити звук, я зараз під стол пішов, ти щось скажи, от, бо мені треба виключити колонку.
1: Так, цей трек був написаний в Лондоні, і це буквально там було 4 лінії тексту і все, але мені дуже подобалось, мені подобався вайб. Я думаю, ну, подивимося, коли ця пісня пройде, і я поставила це Кирилу Ленка, мій менеджер, і вони такі, це класна пісня, буду починати твій проект цю пісню.
0: Клас, ну що ж, гарного старту проекту. Це були The Axis, була The Axis, також Bloom Twins, вам величезна подяка, ви круті! І яскраво вам виступу в Україні.
1: Дякую.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: робота чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
6: Деталі на metro.ua.
7: Давна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті на.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss!

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолото.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості вже виділено майже 70 мільярдів. Водночас у низці областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Урядовці посилять контроль, аби завершити всі роботи до початку опалювального сезону. Напади на українські заправки – це тероризм. Російські загарбники атакували понад 300 АЗС, утім близько 80% пошкоджених станцій відновлюють. Тож дефіциту пального та стрибка цін немає, зазначають експерти. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Тепер про здоров'я. Більше як 400 тисяч доз вакцини від грипу доправлять до України перед новим епідемічним сезоном. Вони пройдуть лабораторний контроль, а потім з'являться у продажу. Окремі партії отримують і медичні заклади. Зазвичай підсезон розпочинається наприкінці вересня, на початку жовтня. Далі про патріотичне виховання молоді. Пласт в Україні та за кордоном масштабують. Держава погодила концепцію розвитку на 27-35 роки. Мета – зробити більш доступним для наших дітей та молоді. І на це спрямують понад 60 мільйонів гривень. Пласт утворився у Львові на початку ХХ століття. Зараз в Україні рух об'єднує близько 12 тисяч учасників.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: XFM Recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає, що час будувати плани на ваш музичний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує ваш щотижневий гід головними музичними локаціями та івентами столиці. 11 вересня, Київ, стартуємо наповно. Курні. Головна зірка вечора, резидент Kiss FM, чартбрейкер радіостанціями Мона Стетік. Разом із ним за вайб відповідають авторитетний саунд-продюсер Тім Волш і талановитий Ласта. Бао, чарівна резидентка Kiss FM, бренд-менеджерка The Best Dance Radio, Лена Маліновська гарантує стильний музичний супровід вашого відпочинку. Шурбар, за деками, атмосферою та п'ятничним ритмом керує Томі Лі. Алхімік збирає друзів під якісну селекцію від Save the Tune. Грамбар, музичні експерименти та правильний вайб забезпечує Кіптілов. Фулбар, за пультом столичної локації розкриває свій саунд Номі Ві. Дах, п'ятничний вайб та вишуканий сет формує дует Латешев і Стейсі. Повний перелік заходів та деталі шукай на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будь у ритмі!
0: Kiss FM Recommends.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Oxford Medical 204-40-40.
2: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Україну, рівнину жорстокого бою і слави, мов натхненне знамено, сколихне сонце угору. Краю знаків зловісних і віщих, таємних і дивних. О, прокляття моє богорівне, прокляття простору, ти у душах сумирних, як дим, як пожар, як нещастя, як залізне є поле, кривавим засіяне цвітом. Ти дзвониш і даруєш привітом. Нас дужих і сильних.

0: Originals представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
1: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.UA». Захист щодня.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Kiss FM recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає, що час будувати плани на ваш музичний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує ваш щотижневий гід головними музичними локаціями та івентами столиці. 11 вересня, Київ, стартуємо наповно. Курені. Головна зірка вечора, резидент Kiss FM, чартбрейкер радіостанціями Мона Стетік. Разом із ним за вайб відповідають авторитетний саунд-продюсер Тім Волш і талановитий Ласта. Бао, чарівна резидентка Kiss FM, бренд-менеджерка The Best Dance Radio, Лена Маліновська гарантує стильний музичний супровід вашого відпочинку. Шурбар, за деками, атмосферою та п'ятничним ритмом керує Томі Лі. Алхімік збирає друзів під якісну селекцію від Save the Tune. Грамбар, музичні експерименти та правильний вайб забезпечує Кіптілов. Фулбар, за пультом столичної локації розкриває свій саунд Номі Ві. Дах, п'ятничний вайб та вишуканий сет формує дует Латешев і Стейсі. Повний перелік заходів та деталі шукай на офіційній сторінці Kiss FM в Instagram. Будь у ритмі!
0: Kiss FM.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призолото.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у виробці консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
11: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
21: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
22: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
24: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
25: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
26: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс FM.
0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
1: Ай, порив наші загуби всі береги.

індустрії. Формуй танцювальну культуру на KissFM.ua. Teen Dance. Україна перемагає завдяки технологіям і людям, які вміють ними користуватися. Так народжуються і творці сучасної україномовної денс-музики. Артисти, які формують нове звучання вітчизняної електронної сцени. Саме їхню енергію та творчість ми відкриваємо для слухачів. Діджеї та саунд-продюсери Ліпіч та Митко запрошують вас до радіошоу Ukraine Dancing, проєкту, що вже 8 років поспіль впевнено тримається в українському медіапросторі. Підписуйтесь на Ukraine Dancing у соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти, що творить майбутнє української електронної музики. Ukraine Dancing. Сьогодні в програмі

0: найгучніше.
1: Україну, рівнину жорстокого бою і слави, мов натхненне знамено сколихне сонце угору. Краю знаків зловісних і віщих, таємних і дивних. О, прокляття моє богорівне, прокляття простору, ти у душах сумирних, як дим, як пожар, як нещастя, як залізне є поле, кривавим засіяне цвітом. Ти дзвониш і даруєш привітом. Нас дужих і сильних.

печаллю безвластя. Так будеш і рвеш, і бадьориш із глибин давнини, що без меж і без міри донині, наче крик соколиний, палає нам трепет беззвучний.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Ukraine Dancing. Далі в програмі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96 17 42 749.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

breathless.

0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ, Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. З Синельниківського району Дніпропетровщини вивозять жителів. Обов'язкова евакуація у 18 населених пунктах. А загалом з найбільш небезпечних районів евакуювали близько 70 тисяч людей. Одночасно на Дніпропетровщині посилюють захист мирних жителів. Перевірили майже 4 тисячі сховища. У 8 прифронтових громадах облаштувати збираються 150 мобільних укриттів. Далі про навчання під час повітряних тривог. Чи потрібно переривати на жовтому рівні загрози, розтлумачили в офісі освітнього омбудсмена. Кажуть, під час дронової небезпеки діти йдуть до укриттів, якщо такі є. Можна також організувати навчання у змішаному форматі. І застереження від кіберфахівців. Просять бути пильними із кореспонденцією, що надходить на електронні скриньки. Аферисти прикидаються податківцями і від імені служби розсилають повідомлення про нібито заборгованість. За сумнівними посиланнями не переходимо, персональні дані можуть викрасти, а потім обчистити рахунки. І про євро. На європейські гроші чекає найбільша зміна за всю історію. Банкноти оновлять дизайн. Європейський Центробанк представив 10 фінальних проєктів купюр від 5 до 200 євро. На банкнотах з'явитися можуть Бетховен, Сервантес і Леонардо да Вінчі. Остаточний дизайн ще не затверджували, громадське обговорення триватиме до 21 вересня. І наостанок про наше мистецтво. Під охороною держави відтепер музеїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птаха». Панно у селі Гальмязів на Черкащині з'явилося у 70-му році. Національна вага означає, пам'ятку берегтимуть ретельно. Більшість музеїк майстрині шістдесятниці нині на тимчасово окупованих територіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.
2: Реклама.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss.FM. Деталі на сайті kiss.fm.ua.
6: Kiss.FM.
7: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Російські загарбники ударили по Дніпру. Реактивний дрон влучив у житловий будинок. Виникла пожежа. Попередньо 7 людей поранені. На Кіровоградщині безпілотник окупантів поцілив у цивільну інфраструктуру. 3 людини поранені. Вщент вигоріли 2 легковики. Зайнялася вантажівка та суха трава. Далі про підтримку. Литва та Нідерланди передали Україні 37 тонн енергообладнання. Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори. Їх передадуть різним регіонам, зокрема Києву, Харківщині, Сумщині та Херсонщині. Надане обладнання дозволить пришвидшити ремонт мереж після ворожих атак і забезпечить критичну інфраструктуру резервним живленням. Тепер про освіту. Профільне відомство досліджує стан шкільних бібліотек у межах реформи «Нова українська школа». Опитування має визначити, які зміни потрібні, аби бібліотеки перетворилися на сучасні центри читання та досліджень. Фахівці також оцінять вплив війни, стан приміщень, книжкових фондів та матеріально-технічне забезпечення закладів. Опитування триватиме до 2 жовтня, а результати оприлюднять на початку 2027 року. В Умані святкують Рош Гашана. Цьогоріч до міста прибула рекордна кількість паломників – близько 50 тисяч з усього світу. Попри повномасштабну війну та застереження щодо безпеки, віряни продовжують приїжджати. Братславські хасиди кожен рік відвідують могилу Рабина Нахмана. Рош Гашана завершиться у неділю. І на сам кінець про мистецтво. Панно Алли Горської у Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно та створює умови для його збереження.
0: Новини на Кіс FM.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово – дрижаки. Wow. Що воно значить? Це коли тіло тремтить від холоду, страху або хвилювання. Приклади. На вулиці мороз. Одразу дрижаки по всьому тілу. Бррр. Фільм жахів такий страшний, що в мене були справжні дрижаки. Отож, друзі, коли тіло реагує на холод або страх, це просто дрижаки. І сміятися чи хвилюватися – то ваш вибір.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Ще 8 українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Йдеться про 3 родини, які тривалий час лишалися на захоплених територіях. Нагадаю, ще 5 українців з російської окупації вдалося повернути минулого тижня. Правоохоронці зірвали нелегальний продаж близько півтони вибухівки на Харківщині. За даними СБУ, це одна з найбільших партій з початку Великої війни. Ділком виявився командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Херсонщина отримала броньований автомобіль швидкої. Як кажуть посадовці,